0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Bonela hijo por Serrana, a la guitarra Antonio Losada, en el velero flamenco Las Lagunas de Mija, 1996.